mai tam porisiani. Dios pahuasinta porisiani. Uskaita haku purisu. Tukui sun kunchiswan takisunchis. Apu Dios kunchista. Paita yupaychaswan.